Če naš oča ne bi tak pili, morti gnez bi še bili. Morti nas na kolnadi.

ful cool. Tok smo lepi, tok smo blazen cool, tok smo genialni, da nam je prav naroden ful. Ful cool, žur, špon, fancy mislim.